일일 1레셀 테레트 투르크멘체아는 고요르스니 능내야르탕아 인노와타 고요르스능 바시나 베르린 하우라랑 그이트카차 마드문니 옌데우레덕 득카등어 이트리야르 Президент Эрдоган юқори дәрәҗәле гиппешкәдән соң Америка Америка Берләшмәс Штатлары Иран дипломатик күчмәне қолдады. Трамп Иран белән парагачылык аралашының умуман максатлашканлыгын әйтте. Якын көннәрдә курышка карамастан хаҗ парагыны ерне тирәннәрнең саны 2025 ел хакыдан geçти. Хөрмәтле нәҗәр, Төрек Төркмәнчәнең яйлымнарының шун кысаны geçирип кутарыярыз. Қоячымды 16 метр 17770 кГц кадан гыйыктык кунун чанак антенна аркалы Туркусат 3 адан 11990 йылык кудадан вертикал падарачадан гөн эфирде дык кадана итердик. Энди эфир дуушанча кош сагылың.